0: Tera on tahu.
1: Ni hau mā kohone tēnei tahi karaka te wā, ko te tumanako ke te paitorai tēnei rā. Ko sa nei hi waiatai whai ke nei DJ Jazzy Jeff Modi. Here's Catch a Fire, me tō rātou waiatahi with. You're on.